0: Limfjordslager.
1: Hos GF Forsikring er vi lokale med lokale medarbejdere på lokale kontorer. Det betyder, at vi altid har tid til dig, når du har brug for det. Så ring til din personlige rådgiver, eller endnu bedre, kig ind på dit lokalkontor. GF Forsikring i Skive, Thy og Mors. Vi har overskud til hinanden.
2: Lørdag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager, og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Hej-ho, hej-ho, hej-ho. Ja, pigerne på grejen er alle med på lejen. En dejlig pigefag.
1: Det der står Mona på min arm, Annelise på mit lår, Janni på mit bryst, hun er min med hud og hår. På højre knæ står Helle, og på venstre Elinor. Bente og Margrethe står på maven bag et ord. Er det så underligt?

hi ho, hi ho, hi ho, hi ho. Ja, pigerne på kajen er alle med på lejen. En dejlig pigefavn, en dejlig pige i min favn. Hi ho, hi ho.

0: Limfjordslager.
1: Så er du 5 års garanti?
2: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
1: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
2: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
1: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
2: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skågade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden. Få en tur på motorcykel. Gå på fossiljagt. Få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag. Lørdag i Nykøbing. Det bliver super fedt.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
3: Tøj til far, om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10.00. 97 92 10.00.
2: Så er du 5 års garanti?
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Parkmaskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæsser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Parkmaskiner i Fjerritslev.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

gumler på mit hold. Betjenten siger, at jeg skal være sød. Han rækker mig et krus med postevand og siger, at jeg skal tage det som en mand. En aften gik jeg rundt på mor og få,

kæmpe god fidus. Der lå og ventede i et varehus. Vi snakkede lidt om planen, den blev lagt. Han skulle brække ind, mens jeg holdt vagt. Og så en aften efter klokken 5,

miau. Det fortryder jeg endnu den dag i dag. For det var nattevagten med sin hund, så jeg skulle altså nok have holdt min mund. For hun bed, så jeg blev gul og blå. I mørk er jo alle katte grå, så jeg siger aldrig mere som en kat.

Her var det musik fra Bent Werther og en god fidus. Med den så kom vi i gang med den her uges udgave af den gamle danstop her på Limfjords Lager. I den her uge, der skal vi ind og kigge på danstoppen, som den så ud tilbage i 1970, præcis i uge 21. Det bliver lige om et øjeblik. Det er først efter, vi har haft fat i musik her fra Annette Klingenberg og kærlig hilsen fra Svanike. Jeg hedder Kenny Nygaard, velkommen til den gamle danstop her på Limfjords Lager.

0: Vi havde Peter Brothers her i Den Gamle Dansktop, hvor vi lyttede til Der er sol i dine øjne. Vi skal ind have fat i Den Gamle Dansktop, og i denne her uge, så er det dansktoppen fra uge 21 tilbage i 1970. Og på 10. pladsen dengang, der var det Peter Belli, man kunne høre med Bliv væk fra vort kvarter.
1: Et rygte svirer rundt i byen, så hurtigt som et lille lyn. Det høje byråd vil sanere her. Nu skal der hurtigt skaffes plads til et højhus.

købmand, han må lukke. Det skulle kønt, ligesom Hansen, der sælger frugt og grønt. Der bliver parkeringsplads til den hellige bil, men hvad med plads til børn og til smil? Skal man leve som et menneske, må man have et miljø.

På en 9. plads her på den gamle dansktop, der var det musik fra Annette, vi lyttede til. Jeg er godt tilpas. Så er vi nået til 8. pladsen, og 8. pladsen i den her uges udgave af den gamle dansktop, den kommer fra Lis Evers. Her skal vi have fat i, før du tager en mand.

Så var det Royal Strings her på den gamle danstop, og det var med Hvor er det sted? Den var inde på danstoppen på en 7. plads. Vi skal videre med den gamle danstop, og vi skal videre med en 6. plads. Den er med Birgit Løstager og Smilende Susie.

0: Limfjordslager.
1: Tøj til far. Om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Så kom vi ind i top 5 på den gamle danstop, det gjorde sammen med Ole, og nu blomstrer alting på ny, her på en femteplads. På fjerdepladsen på den gamle danstop fra uge 21 i 1970, ja, der var det Flemming Arlet, vi skal have fat i, og godmorgen.

Johnny Reimer, han var på en tredje plads på den gamle danstop med Hvis jeg var sheik. Det betyder, at vi er klar til anden pladsen på danstoppen fra uge 21 tilbage i 1970. Det er Kældede Donkeys, vi skal lytte til der med Ching Chang Gully.

Ching Chang Guli var det med Killer the Donkeys. Dem fandt vi på andenpladsen på den gamle danstop. Det betyder, vi klar til førstepladsen på danstoppen fra uge 21 tilbage i 1970. Og det er Bjørn Tidemand, der topper der med Mini Midi Maxi Girl.

Her havde vi Bjørn Tidemand på førstepladsen på Den Gamle Danstop. Vi lyttede til Mini Midi Maxi Girl. Det er Den Gamle Danstop for denne her gang. Husk, der er en ny Gamle Danstop klar til dig om en uge her på Limfjords Slager. Resten af udsendelsen, så tager vi musik, som har været med på Den Gamle Danstop. Lige om lidt, så er det De Gyldne Løver, vi skal have fat i med Jeg er ikke som de andre. Det bliver noget, vi har lyttet til Gitte Henning og Fløt.

De gyldne løve her i den gamle dansstop på Limfjords Lager med Jeg er ikke som de andre. Den gamle dansstop, den er ved at være slut for den her gang. Og hvis du lytter med her lørdag formiddag, så vil jeg gerne ønske jer en rigtig god pinse. Og hvis du er med onsdag aften, hvor der er et genlyt klokken 19, ja, så vil jeg ønske jer en rigtig god dag her i selskab med Limfjords Lager. Men om det er Kenneth Nygaard, jeg slutter af med musik fra Susanne Lane. Her skal vi lytte til Hvis tårer var guld.

Jeg brød ind i en fornem butik og nubbede en ring, den du fik. Du var glad.

er for hård. Jeg bliver fri igen, men hvornår? Mod min straf bliver sat ned

0: Limfjordslager.
1: Så har du 5 års garanti?
2: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
1: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
2: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
1: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
2: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
3: Lørdag skal der kæmpe som på ingen, når Thisted FC møder Næstved på udebane. Kampen sparkes i gang på JHH Park kl. 13. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Der ville helt sikkert kunne argumenteres for, at der var masser af kaos i en kælder i centrum af Liverpool, hvor John Lennon og Paul McCartney sad ikke bare og råbte tekststykker til hinanden, men også sad og sammensatte forskellige akkorder, der til al held endte med at udgøre et helt album, hvor sangen her den var fra I Want to Hold Your Hand. Den fik du som det første i 2 timers oldies. Velkommen til, jeg hedder Lasse Stærdal. Og teksten den bliver færdiggjort, og den allerførste, der får lov til at høre det færdige resultat, det er faktisk Peter Asher, der senere er den ene halvdel af duoen Peter & Gordon, der har et ganske særligt og tæt forhold til John Lennon og Paul McCartney. Mest af alt, fordi Peter Asher på et tidspunkt danner par med John Lennons søster Linda. Og da han hører sangen her, der siger han, det der, det skal nok ende med et hit, den er faktisk ganske god. Jeg er også klar med lidt senere de 3 singler, der var på Radio Luxembourgs top 20-liste i uge 21, 1962, altså for 64 år siden, der gemmer sig masser af gode sange der. Jeg skal også have startet udsendelsen med en førsteplads, og det er førstepladsen på tipparaden hos Danmarks Radio, søndag den 21. maj i 1972. Det er en af de måske lidt glemte sange, men når du hører den, så kan det også være, at du sidder og tænker, den har jeg da vist på en singleplade et eller andet sted. Det er gruppen Arsis og A Summer Prayer for Peace. Velkommen til.
1: Indonesia. 112 million.
2: United Kingdom.
1: 55 million.
2: California.
1: 18 million.
2: Laos.
1: 2 million.

Jeg kunne altså ikke dy mig for også at tage anden pladsen med fra Danmarks Radios tipparade i den her uge i 1972. Det var Daniel Boone og Beautiful Sunday. Den fik du i Oldies. Nu skal du høre en sang med Aretha Franklin, der egentlig ikke var tiltænkt, at den skulle bruges til noget som helst, udover at de bare skulle stå i studiet og varme stemmerne op. Men det tekniske personale bliver så vilde med den sang, som Aretha Franklin lige pludselig finder på inde i hovedet, at da de sådan planlagte indspillinger de er færdige, så bliver de altså bedt om at gå i pladestudiet en gang til for at indspille den næste sang, I Say a Little Prayer. Say a little prayer.

Der udspiller sig noget af en kamp på de indre linjer hos EMI i midten af 60'erne, da den her den skal udgives. Det var The Shadows og Apache. For pladselskabsdirektøren, han var altså stor kritiker af netop sangen her, fordi han mente, at udsende instrumental musik på det her tidspunkt i starten og midten af 60'erne, det var spild af tid, for det ville aldrig blive spillet i radioen alligevel. Mere tilhænger var han så af, at den single, der egentlig var placeret på B-siden, den skulle vendes om og placeres på A-siden. Det var Quartermaster Store, der var en gammel spejdersang, og den ville rigtig mange kunne ikke genkende til. Men The Shadows var ikke enige i den beslutning, så kampen den blev altså taget, og heldigvis så faldt den ud til The Shadows fordel. Apache fik du i Olis. Lige om lidt så får du noget, som måske også helst skal staves, for at små ører de ikke skal finde ud af, hvad du snakker om. V-A-C-I-T-O-N, den spiller jeg for dig lige straks med Connie Francis. Her først en af de stille, det er Dobby Gray og Drift Away.

I første omgang synes Connie Francis overhovedet ikke om teksten til V-A-C-A-T-I-O-N, fordi hun mente, at den var både for pjattet og for barnlig. Men der havde hendes far altså en ganske anden holdning. Det var ikke, fordi han pressede på, for hun skulle lave sangen, men han satte sig faktisk ned og argumenterede pænt for sin sag, og det overbeviste så datteren om, at det måske var en god idé alligevel. Og på det her tidspunkt i starten af 60'erne, der var Connie Francis også kendt for både at være perfektionistisk og også indspille mange af hendes sange, både på tysk og på fransk og italiensk, for at det også kunne blive hits der, fordi det ofte var sådan, at engelske sanger blev valgt fra henholdsvis i Tyskland og i Frankrig. Connie Francis fik du i Oldies. Lige med hjem til Danmark med Walkers og Sunshine. Her først Otto Brandenburg, som jo selvfølgelig også er fra Danmark. Det er fra 1962 et genlyt med Hello Mr. Twist.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tu, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Al medvind på cykelstierne er kærkommen i blæsevejr, men der var altså ikke særlig meget blæsevejr hos Rockers der i begyndelsen af 70'erne, da de udsender Sunshine. Men alligevel får de hjælp fra en ganske uventet kant, fordi det daværende MD Foods, det du kender som Arla i dag, de begyndte at trykke sangtekster på deres mælkekartoner, og så kunne her og få Danmark med morgenmaden i hånden sidde og kigge på blandt andet teksten til Sunshine. Her fik du igen lidt med den i Oli's. Nu skal jeg kigge på de tre øverste sange i den her uge fra Luxembourgs top 20-liste, uge 21-1962. Og på en tredje plads, der var det Adam Pfeffers sang af Show Like It.

En faktuel fejl på Radio Luxembourg gjorde faktisk, at Bee Bumble and the Strings blev præsenteret som et band, der kunne ligge og konkurrere både med The Beatles og The Shadows, men sandheden var en ganske anden. For det var nemlig ikke sådan i almindelig forstand et rigtigt band. Det var bare et par studiemusikere, der fandt melodien, og så syntes de egentlig, at den her den var værd at udsende som single. Bee Bumble and the Strings fik du på en anden plads i uge 21 1962 på Radio Luxembourgs top 20-liste. Det var med Nut Rocker. Og nu har jeg nævnt Elvis Presley, og ham har du måske siddet og tænkt en lille smule over, hvor han blev af. Han er her på en første plads på Radio Luxembourgs top 20-liste. Det er han med Good Luck Charm.

Den nederlandske pigegruppe Pussycat får enormt stor succes i hjemlandet i midten af 70'erne med Mississippi. Den fik du i Oldies. Og året efter i 1976, der begynder succesen altså også at boble rundt i resten af Europa, hvor den blandt andet får en topplacering på hitlisterne herhjemme. Det var igen lidt med Mississippi, du fik Berlin Fjords læge om. Og jeg har faktisk læst mig til i den her uge, at en 9 år gammel sang fra tre brødre, Baron Maurice og Robin Gibb, er det, der gør, at inspirationen til Mississippi, den altså bliver fundet. For hvis tre brødre fra USA kan skrive en sang om noget så tilfældigt et sted som Massachusetts, så kan de selvfølgelig også skrive en om Mississippi. Det her er Bee Gees.

Selvom The Beach Boys og deres melodiøse udtryk ofte får tankerne lidt hen på sommer og sol, så er den her faktisk skrevet i det diametralt modsatte, nemlig i en snestorm i deres turbus på vej til Utah. Det var fun, fun, fun på Limfjords lægeom. Lige med, der bliver tempoet også sat en hel del op med en af de kunstnere, der igennem 50'erne for alvor satte sit præg på rock'n'roll-musikken, særligt med tekster, der var utroligt virkelighedsnære. Hvad Sweet Little 16 med Chuck Berry den handler om, det giver jeg dig svaret på lige om lidt. Først til en sang, der også senere bliver lavet af The King of Rock'n'Roll. Her er Dusty Springfield, You Don't Have to Say You Love Me.

Han var kendt for at skrive sange, der tog udgangspunkt i ungdommen i 50'erne og 60'erne. Og sangen her, den får faktisk også et personligt vinkel. For er der noget, Chuck Berry han ikke bryder sig om, så er det at sætte sig ind i et fly og spille sikkerhedsbilledet og lette fra jorden. Han vil meget hellere sammen med sin guitar tage et tog eller sætte sig ind i en bil. Men han

er altså pelsen på et tidspunkt og sætter sig ind i et fly, og desværre så ender han i noget af et uvejr, der gør, at der er masser af turbulens. Så han begynder altså at aflede tankerne ved lige så stille at finde sin notesblok frem og skrive teksten til Sweet Little 16. Den fik du på Limfjords Læger i Oli's. Den første time nærmer sig også en afslutning, men jeg har endnu 60 minutter på vej til dig, der ud over masser af fantastisk musik lavet enten i 50'erne, 60'erne eller 70'erne, og også lidt senere byder på tre sange, der har noget med det samme årstal at gøre. Med andre ord en omgang, hvornår var det nu, det var? Det er, hvad du har i vente i løbet af den anden og sidste time af programmet. Men jeg vender lige tilbage til noget, jeg havde omkring halvvejs i den her time, nemlig Radio Luxembourgs top 20-liste i uge 21, 1962. For en af de sange, der altså endte med at blive et hit, men i den her uge lå uden for top 3, det er den, jeg slutter den her første time sammen med. Det er Brian Harland og Ginny Come Lately.

0: Limfjordslager. Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stika og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Nogle gange er noget af det mest indlysende faktisk noget af det, der volder rigtig mange problemer. Sådan var det i hvert fald i tilfældet her med Eddie Hodges og I'm Gonna Knock On Your Door, som du fik lige efter et timeskifte i endnu en time af Oldies. Velkommen til, jeg hedder Lasse Stærdal. For den her ikoniske banken i sang, den er altså ikke lavet ved hjælp af en rigtig dør, men ved hjælp af en kontorstol, som de bare har løftet op og sat ned i jorden en hel del gange for at lave den her lyd. Det var Eddie Hodges. Så er endnu en time kommet godt i gang, hvor jeg blandt andet ud over flere sange fra 50'erne, 60'erne og 70'erne, også omkring cirka halvvejs igennem timen her, byder på tre ledetråde og tre stykker musik, der gerne skulle lede tankerne hen på et ganske særligt år, i hvert fald hvis det er lykkedes for mig. Det håber jeg, du får svaret på, hvad det er for et årstal om cirka en halv times tid. Lige straks en af de store fra 50'erne med Buddy Holly, That'll Be The Day. Men jeg sætter den her time i gang med lidt af en klassiker. Året er 1964, da Dean Martin udsender den her.

0: du en dag har lyst til at gå på jagt efter den oprindelige version af Buddy Holly's That'll Be The Day, så har du rigtig mange timers arbejde foran dig. Den er nemlig ikke sådan at finde. For i første omgang der i 1955-56, der bliver den indspillet på Decca Records uden større succes. For produceren, han vælger faktisk efter indspillingen er overstået at slukke al udstyret og forlade pladestudiet med bemærkningen, det er den værste sang, jeg nogensinde har hørt. Og det betyder måske også derfor, at Buddy Holly han bliver fyret på stedet, og så baner det så vejen for, at den senere i 1956 bliver udgivet med noget større succes. Her fik du den version i Oldies. Indlænget så er det lige 10 år længere frem i tiden til lidt af en klassiker fra Mamas and Papas. Glæd dig til California Dreaming. I her så får du Pat Boone og klassikeren Speedy Gonzales.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Det er i banens storhedstid, at der på de indre linjer opstår noget af et trekantsdrama, der Michelle Phillips, der er gift med John Phillips, altså har en affære med et tredje bandmedlem, Danny Durfee, og det vil John Phillips selvfølgelig ikke acceptere, og derfor så beslutter han i samråd med de tre øvrige bandmedlemmer, at Michelle Phillips hun ikke længere har en fremtid i Mamas and Papas, men hun er med på indspillingen her California Dreaming, den fik du i Oli's. Indlænge en af de store sange for året 1959, det er faktisk debutsingen fra Diane and the Belmonts, du har i vente om få minutter. Det er Teenager in Love. Første to brødre, Don og Phil Everly, der på det her tidspunkt i 1960 har et par enkelte store hits i bagagen. Den her fra 1960, den får egentlig også en ganske pæn medfart. Det er Crying in the Rain på Limfjordslager.

Det famøse flystyrt, der i 1959 den 3. februar koster Big Bob og Richie Valens og Buddy Holly livet, kunne faktisk også have sat en stopper for en karriere, der på det her tidspunkt knap nok var kommet i gang. Indspillingerne var færdige, men den var ikke udsendt endnu, den her af Teenager in Love for Diane and the Belmonts. For Diane, der var forsanger på det her tidspunkt, han bliver nemlig tilbudt et fjerde sæde, men han takker altså nej og vælger i stedet for at tage toget til en koncert, de tre de skulle have spillet sammen. Lige om lidt så får du også brug for et stykke papir, en kuglepen eller en blyant til at notere tre ledetråde og tre stykker musik ned og give det med, når jeg giver dig en omgang, hvornår var det nu, det var. Det gør jeg lige efter Fantastisk har sunget Something Old, Something New. Og lige her et genlyt fra Emil Ford and the Checkmates on a Slow Boat to China.

0: Limfjordslager.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: something bold.
1: Something old, something new. Det var fantastisk, du fik i Oldies. Så håber jeg, at du har fundet et stykke papir og en kuglepen, så du er klar til at notere ned både hvad jeg spiller af musik som de tre sange, og også giver dig de tre ledetråde, der gerne skulle lede dig hen på, hvad det er for et årstal, jeg tænker på i den her uge. I hvornår var det nu, det var? Ledetråd nummer et lyder, året byder i Ballerup på den første åbning af en IKEA-butik i Danmark. Butikken flyttede så senere til Tostrup. Og et af de store hit på hitlisterne dengang, den kommer fra en britisk gruppe og hedder Sorry Susanne.

Den danske straffelov ændres, og der er nu ikke længere et forbud mod billeder af særligt velplakete damer. Det var ledetråd nummer to i Hvornår var det nu det var? Og det her, det var melodi nummer to. Den blev spillet af den britiske gruppe Ventures og var temaet fra Hawaii 5-0. Så er der den tredje og sidste ledetråd. Den danske befolkning skal også tage stilling til, om 18-årige skal have stemmeret. Over halvdelen af de afgivende stemmer viser et tydeligt nej til ændringen. Og så skal du høre Creedence Clearwater Revival og Bad Moon Rising. Men inden jeg spiller den og giver dig det rigtige årstal, så får du lige ledetrådene og sangene en gang til. Ledetråd nummer 1. Året byder i Ballerup på den første åbning af en IKEA-butik i Danmark. Butikken flyttede sig senere til Tostrup, og så hørte du den britiske gruppe Hollies og Sorry Susanne. Ledetråd nummer 2. Den danske straffelov ændres, og der er nu ikke længere et forbud mod billeder af lidt plakate damer. Og du hørte den britiske gruppe Ventures og Hawaii 5-0. Ledetråd nummer 3. Den danske befolkning skal også tage stilling til, om 18-årige skal have stemmeret. Over halvdelen af de afgivende stemmer viser et tydeligt nej til ændringen. Og så får du Creedence Clearwater Revival og Bad Moon Rising, der var et kæmpestort hit i 1969. Godt gået, hvis du gættede rigtigt.

mange år lød forklaringen og inspirationen til Sweet Caroline fra Niels Sedaka, at det var den daværende amerikanske præsident John F. Kennedys datter Caroline, der altså inspirerede Niels Sedaka til at skrive den her i 1969. Men på et tidspunkt, der må han altså krybe den trælse vej til korset og indrømme, at det var en hvid løgn, fordi han simpelthen manglede en interessant historie for at fortælle, at det egentlig bare var noget, han fandt på scenen, fordi der manglede en historie til ligesom at sælge sangen der i 1969. Sweet Caroline fik du på Limfjords Lægeom. Young Girl med Gary Puckett and the Union Gap, den får du lige straks. Det her, det er først fra 1974, Barry Manilow.

Gary Puckett and the Union Gap. Året var 1968, da de udsendte den her med stor succes. Det var Young Girl. Lige straks der får du en britisk gruppe, der sidste år vedtog, at nu var det endegyldigt slut med at tage ud og spille koncerter. Og nogenlunde samtidig, faktisk bare et par måneder senere, der meddeler de i en pressemeddelelse, at det ikke kun er turnélivet, de lægger bag sig, men altså også deres aktive musikalske karriere. Glæder til Surgeons og Needles and Pins. Lige her først Monkees og en af de mange store succeser, de havde i den sidste del af 60'erne, I'm a Believer.

den her uge faktisk også den triste besked om, at en af de bærende medlemmer i den amerikanske gruppe Dr. Hook, Dennis Lugerin, han ikke er iblandt os længere. Han blev 76 år og døde efter længere tids nyresygdom. Og det gør selvfølgelig også, at han skal mindes med en af mange klassikere, de havde igennem deres karriere. Her er fra 1971 Dr. Hook og fortællingen om Sylvias mother.

Der var rigtig mange, der troede, at det her i 1968 var en glad popsang, der havde et strejf af country. Men historien er faktisk en ganske anden. Det er nemlig en noget opdateret version af en utrolig kristen gospelsang, der bliver lavet i de allersidste år af 30'erne. Det her var Ray Stevens og Turn Your Radio On. Eller som den faktisk hedder i den danske version, Margitte Henning, luk din radio op. Det håber jeg også, at du har lyst til igen i næste uge, for Oldies er nemlig ved at være forbi for den her gang. Jeg hedder Lasse Stærdal. Det er lørdag fra kl. 11 til kl. 13 og torsdag aften fra 18 til 20, mens du får din aftensmad og drikker din aftenkaffe, at du kan høre, hvad jeg har fundet i radioens pladearkiver til at fylde de to timer ud med masser af musik fra 50'erne, 60'erne og 70'erne. Det sidste nummer, jeg spiller for dig i den her uge, det er også et af dem, jeg har fundet i året, der var omdrejningspunkt i, hvornår var det nu, det var 1969. Og sommeren skulle efter sigende dengang have været utrolig varm, og det var noget af det, der inspirerede Rolling Stones til at lave Honky Tonk Women, og også gjorde, at den blev flittigt spillet i radioen. Med den siger jeg, Lasse Stærdal, tak for nu, og forhåbentlig på genhør.

0: Limfjordslager.
1: Tøj til far, om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
2: Så er du 5 års garanti.
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Parkmaskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Parkmaskiner i Fjerritslev.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Dette er Limfjords Lager.
1: Jeg kan lide at putte og prang. Jeg kan lide at slutte en handel med håndslag. Jeg har prøvet det mange gange, men min kone hun mener altid, jeg blev snydt.

Så her forleden dag kom jeg hjem og fandt en sæl på køkkenbordet. Ja, det var fra min kone, og slog den over med min nabo. Hun holdt de tøvs, han var så flot, så flot. Jeg hørte, hun render rundt ud i bøgen og sagde, se, nu blev han snødt igen. Men hvis jeg skal være ærlig, så kan han endelig godt få lov at beholde hende. Bare skvald og hat det, så.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
2: Oh,

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10.00. 97 92 10.00.
3: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skågade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden, få en tur på motorcykel, gå på fossiljagt, få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag, lørdag i Nykøbing, det bliver super fedt.
4: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Dansk Top, Slager og Oldies. Limfjord Slager.
1: Hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal ud på rov. Dagstudille, kom ind til mig. Du er vel nok en dejlig steg. Du er som skabt for den store, stykke ulv.

række mig din lille hånd. Ja, du vil se, jeg går som et får i bånd. Sådan elsker Ole Peter dig. Lad os stille vil spørge, om du vil se. Ja, om du vil se, hvordan han bor.

Den anden i rækken er Christian den fjerde. Sprutter søde skøn jomfruer kunne han ikke lade være. Kolde snapse og piger gjorde hans liv til en svir. Derfor byggede han børsen med poptræ.

Og som skal stå for skud, er en god gammel kending, det er Arve Prins Knud. Når hans tørst bliver for slem, tager han ølkassen frem, og så holder han hof for sig selv i sit hjem.

0: Limfjordslager.
1: Tøj til far, om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Så er du 5 års garanti?
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hos GF ved vi godt, at forsikringer kan være komplekse og svære at gennemskue. Derfor vil vi gerne oversætte forsikringssproget til ganske almindeligt dansk og sætter en ære i personlig og ærlig rådgivning. GF Forsikring i Skive, Thy og Mors. Vi har overskud til hinanden.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Hvis du nogensinde er kommet kørende på en mørk landevej en sen aften, og der ikke rigtig er andre end dig, så ved du, hvor stille og roligt det kan foregå. Men lige pludselig der ser du i bagspejlet, at der altså kommer en med masser af blinkende lygter, og du tænker med det samme det værste. Hvad kan det være? Er det mon politiet? Men det var faktisk også det, Sten og Stanne, de tænkte efter en koncert på de allersidste nattetimer. Og der bliver det altså forfulgt af en bil, der viser sig at være alt andet end politiet. For ved den her koncert, der har det nemlig glemt en forstærker, så i 30 km, der har den her landmand, hvor koncerten den er foregået, altså forsøgt at indhente medlemmerne af Sten og Stanley. Båden ud i Skærgården, det var det første, du fik efter kl. 17 i en time med masser af sange fra de nordiske lande. Jeg hedder Lasse Stedal og byder dig velkommen til. Det gør jeg selvfølgelig også med en sang 1730, som du kender meget bedre på dansk, og det er med lokale Candies og en rigtig fødselsdagssang. Det vender jeg alt sammen tilbage til senere. Lige om lidt, der får du et genlyt med Lasse Stefans, et lille hus nede ved stranden. Her starter jeg først en tur i Finland med en sang, der faktisk også er lavet på dansk og også med lokal kunstner, nemlig Bjørn og Okay. Den hedder egentlig også Musiden eller Wooden Heart, men her med Tommy's, der hedder den Jeg Kom Hjem. Velkommen til.
1: Jeg kom hjem.

Selvom den faktisk ender med at blive en stor succes i det svenske, så skal takken og hele ophavet sendes et ganske andet sted hen, nemlig mod Norge, hvor Steinar Storm Christiansen, der var en del af Skandinavia, sætter sig ned og skriver en meget personlig sang, et lille hysnit ved stranden, den fik du på Limfjords læger. For du kender garanteret det, at når du bliver ældre, og børnene begynder at flyve fra reden, så sidder du ensom tilbage og har måske en drøm om at sælge det store hus og flytte ned i et noget mindre, der har udsigt ned over stranden, så du kan sidde der og nyde udsigten sammen med dit otium. Lasse Stephens fik du altså her. Lige straks der får du en af dem, som danske Candies også har lavet en dansk tekst til, og det til trods for, at de faktisk også i den danske version bevarede den engelske titel I'm Gonna Rock It. Lige straks der spiller jeg Lotta Engbergs for dig. Det gør jeg lige efter den her fra Grønvolds Jeg Har En Drøm.

har altid været kendt for et fantastisk sceneshow, Lotta Engbergs og I'm Gonna Rock It, den fik du på Limfjords Lageum. Og særligt til sangen her, der lavede hun noget af en koreografi, der blandt andet betød masser af løftede ben og benspjæt sådan i det hele taget. Men på en glat scene i sigende regnvejr på et tidspunkt, der går det altså galt for Lotta Engbergs, der simpelthen glider og falder ned på numsen. Men det er jo altså ikke sådan, at bare fordi hun sidder der, så skal showet stoppe af den grund. Hun bliver ved med at synge videre og ligger simpelthen og kommer igennem I'm Gonna Rock It, og så begynder hun så at ømme sig bagefter. Men heldigvis så kommer hun nogenlunde helskindet igennem koncerten som helhed. Her var et dejligt genlyt med hende en lørdag eftermiddag. Inden en tur til Norge sammen med mig. Vi ses snart igen. Det er lige efter, jeg har spillet en af de sange, der er blevet en stor succes i det store udland, som She's Not You med Elvis Presley. Her er den blevet oversat til svensk. Det er i selskab med Kurt Hukkers, at du nu får Det er dig, jeg tænker på.

Vi ses snart igen, sådan lød det fra norske Maj på Limfjords Læger. Altså vel at mærke, hvis du husker tiden. Og det var lige ved og næsten, at den gode Christer Sjøgren, han ikke huskede det i en turné med Elvis Presley sange i den midterste del af nullerne. For der var han altså så godt i gang med at nyde livet i en pool, at han glemte tid og sted. Og lige pludselig, der ringer turmanageren så til ham og siger, er der ikke noget, du har glemt? Og så skal jeg ellers love for den gode Christer Sjøgren, han fik travlt. Med politieskorte og det hele, der bliver han eskorteret i morgenkåbe til hans koncert, og bare få sekunder i showstart, der står han altså fuldt påklædt og er klar til at synge Elvis' sange. Han er også klar til at synge lidt for dig nu. Jeg vil altid have dig, som du er.

0: Limfjordslager.
1: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skågade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden, få en tur på motorcykel, gå på fossiljagt, få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag, lørdag i Nykøbing, det bliver super fedt.
2: Tøj til far, om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Historien om den der vigtige brik, der fuldender et album, den er blevet fortalt rigtig mange gange, og nu kan den også fortælles om sangen her, Hermodan, det var V6, du fik på Limfjords Læger. For de sidder i pladestudiet og er ved at fuldende et album, men finder ud af, at der faktisk er plads til en sang mere, men der er bare lige et problem, den mangler de lige frem at lave. Så deres sangskriver, han bliver bedt om at finde på noget i en fart, og så kigger han ud af vinduet, hvor der kommer en mand gående, og så skriver han sangen her, der betyder dagen før. Den fik du på Limfjords Læger. Programmet er nu nået så langt, at jeg skal have afsløret, hvad det er for en sang, jeg i den her uge har taget med, som du kender meget bedre på dansk. Og som jeg allerede har fortalt, så har den noget med Nordvestjylland at gøre, for det er nemlig Kendis, der i sin tid lavede en ganske succesfuld version af en oprindeligt norsk sang, der for øvrigt også er lavet på svensk. Den er altså lavet på alle de tre nordiske sprog. Her i den her uge, der har jeg taget den med fra Norge. Det er gruppen Skandinavia, der her synger dagen.

til alt held for de grafiske medarbejdere omkring The Drifters og udgivelsen her, Hvem kan leve uden kærlighed, der var Erika Sjöström heldigvis opmærksom, for der var nemlig snedet sig en lille bitte fejl ind, så der på coveret stod Lea og ikke Leva, og Lea betyder absolut ingenting på svensk, udover det selvfølgelig er et pigenavn. Men Erika Sjöström gjorde altså, at det lille V, det kom ind i titlen, og så var alt, som det skulle være. Det her var Drifters. En længe Sven Ingvars, der var de ingenting på. Den får du lige efter, jeg har spillet Blackjack. Gjorde der for hver andre.

Den svenske kong Carl Gustav, han er en festlig mand. Det har han bevist ved flere lejligheder. Og særligt under en privat fest for en del år tilbage, hvor han har engageret det svenske orkester Svend Ingvars til at spille, der bryder han faktisk en sikkerhedsprotokol, fordi han bliver grebet af situationen og går op på scenen og synger med på sangen her. Der var det ingenting på, den fik du på Limfjords Lægeom. Lige straks en af de gode gamle klassikere fra Stefan Bors og hans orkester, en rød blommer til en blond flikker, lige efter en af de stille, men dejlige sange fra Torleifs. Ingen får mig at længe dig som det.

Når du lytter til programmet, og du hører mig fortælle, at sangen den er lavet på dansk, så ved jeg ikke, om du ligesom jeg næsten kan høre, at den danske version den kører synkront med melodien fra den svenske udgave. Det kunne jeg i hvert fald med den her, og har næsten altid kunnet det. Stefan Borgs og hans orkester, En rødt blommer til en blond flikker, eller som den hedder på dansk, Blå roser til en blond pige. Måske kan du huske den med en version af ingen ringer end Gustav Winckler. Lige straks der får du en af dem, der også er lavet på dansk. Det er med Erik Lims orkester. De her er en af dem, der også er lavet i masser af forskellige versioner. Den her, den hedder Lås op dit hjerte og er med Jørgen Lindbergs

Jeg nævnte i forbindelse med den sang, jeg i den her uge havde taget med, der også er lavet i en dansksproget version, at den var lavet af lokale Candice. Og det kan jeg faktisk sige om den her også. Det var Erik Lims Orkester og Tårer fra en himlen. Mit navn det er Lasse Stadel. Jeg skal med åbne arme sende dit selskab videre til min gode kollega Bjarne Forsholm, der lige efter klokken 18 og ind til 1 i nat i 7 timer er det musikbestyrer og Toastmaster, når der bydes velkommen til Dansegala. Hvordan det hele det kommer til at foregå med din nye musik og dansevenlig musik, det skal Bjarne nok alt sammen fortælle dig meget mere om, når han kommer til mikrofonen om ganske få øjeblikke. Jeg er klar igen næste lørdag fra klokken 17 til i selskab med masser af kunstnere fra Norge, Sverige og måske også Finland og guide dig igennem en dejlig time. Jeg siger tak for nu og ønsker dig en dejlig lørdag aften i selskab med Mads Plads, når du siger, at du skal gå. Tak for nu. Man kan se.

0: Limfjordslager.
1: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10 00. 97 92 10 00.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Klokken har passeret de 18.00 her på Limfjord Slager, og det er ens betydende med, at programmet Dansegalla er i luften her på radioen. Og det er lørdag, det er pinselørdag, og ved mikrofonen i aften ind til klokken 01.00, der er det Bjarne Frostholm. Og jeg skal forsøge at finde noget godt musik til jer. Jeg håber, I holder ud, så I kan holde op, eller komme til at se pinselsolen danse på et eller andet tidspunkt her i nat. Men klokken 01.00, så slutter jeg herfra. De første to timer, der er det stille og roligt denne musik, og så kommer jeg lige ind og siger hej her klokken 19.00, og så efter en time igen, klokken 20.00, så sætter jeg rigtig i gang i dansmusikken, og så kører det ellers bare derudad forhåbentlig på fuld klem ind til klokken 01.00. Med disse ord, rigtig hjertelig velkommen.

0: Limfjordslager.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
2: Så er du 5 års garanti.
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Parkmaskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Parkmaskiner i Fjerritslev.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Så gik den første time, og jeg håber, I sidder og hygger jer hjemme ved højtalerne. Og så vil jeg lige benytte lejlighed til at sige skål til jer alle sammen, og fortsat en god times underholdningsmusik her ind til klokken 20.00. Jeg fortsætter som sagt med denne musik, og så snakkes vi ved igen, når klokken den bliver 20.00.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Tøj til far. Om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Skal du med til børnenes dag i Nykøbings gågade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden. Få en tur på motorcykel. Gå på fossiljagt. Få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag. Lørdag i Nykøbing. Det bliver super fedt.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Her hvor klokken den har passeret de 20.00, fik vi sat gang i dansmusikken, så det er gjort. Og det gjorde vi med Svend Ingers og nummeret The Dance More Kærles Than Søtrar. Og den næste, vi har fundet frem, det er Shubidua, og det er sangen Askepot. Og så skal vi hilse på Karina Høgtfeldt derefter med Pablo de Fernandes. Og så kommer Vibeke Laut med Barndommens Gade. Så får vi en stille og rolig ind. Men det ser rigtig hjertelig velkommen, og forhåbentlig en masse god dans fra nu af og til klokken 01.00.

Nej, nej, fede Finn og Fonnyboy. Det er for tidligt at gå i seng nu. Men sangen, vi hørte, den hed Vi Danser Boogie, og den lød egentlig godt nok. Der var knald på i hvert fald. Bjarne Lisby, han ligger klar med den næste, og sangen hedder Kom Dog Hjem til Jylland. Og derefter er det Finn Lund med Jeg Savner Den Tid. Du lyttede til Limfjords Lager på grund eller på programmet havde også mikrofonen i aften, sådan skulle det siges. Der er det Bjarne Frostholm, og jeg bliver siddende her til klokken 01:00 og håber, I vil hygge. Det er jo trods alt pinselørdag i aften. Men ikke mere snak. Værsgo til Bjarne Lisby.

svensk musik fik vi her med Black Lack og sangen Lucky Lips. Og så skal vi hilse på Skipper og Company med Send et smil. Når han er færdig, så er det Anne-Katrine Wiglander. Det er også svensk musik med Kørdiken. Men allerførst, værsgo til Skipper og Company.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Så er du 5 års garanti?
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
4: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så klik ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Her fik vi så sangen Dragkisten, sunget af Karina Janek. Og før den igen, der var det enkelte kvinde med Sankt Teletrans Europa Express. Tommy Seebach ligger knar med snorkel og gummitær. Og når han er færdig, så er det Susanne Dahl med Bank på min dør. Og så kommer Anne-Grethe og tømmermændene og synger Søndag Morgen.

han er rockende stodtige, fik vi her med Liv Dog Livet. Og indtil klokken den bliver 21, så får vi gruppen Highlights med sangen Ingen er som han.

0: Limfjordslager.
1: Hej skat, sig mig, hvad laver du?
2: Ja, det skal jeg sige dig. Jeg renser toilettet igen. Hvor tit skal jeg sige, at toilettet ikke er til vådservietter, skumklud, engangsservietter, vatpinde, bleer og bind?
3: Hjælp Morsø Forsyning med at bearbejde dit spildevand. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Skænk vandet en tanke. Det gør vi. Morsø Forsyning. Dit eget lokale forsyningsselskab. Besøg os på morsøforsyning.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
4: Når verden

Herfor klokken den har passeret de 21.00, der fik vi en lidt ukendt, efter min mening, nummer med Candice, Verden venter. Men der var lidt knald på i hvert fald. Henning Vad ligger klar med den næste, den hedder Jeg vil elske dig. Og så kommer Dresine, eller Dansine Band, med Hele mit hjerte. Med disse ord, rigtig hjertelig værsgo til Henning Vad.

Det er en pige har sang her, Richard Ravnvald. Bob Stevens ligger klar med Need Elvet. Eller også på dansk Mølleåen, men den er på svensk, den der. Så er det derefter, at det H.C. Eichner med Tænd din radio. Og så kommer Ole Bertelsen med Vesten Rubia. Men allerførst, værsgo til Bob Stevens.

Vibeke Lauts sang her, Kærlighed har ingen alder. Og det er vist så rigtigt, som det er sunget. Susanne Dahl, hun har slået sig sammen med Ib Grønbæk på den her sang, vi skal lytte til. Dansen går på den gamle kro. Og når de er færdige, så er det Thomas Bunny med Der var en tid.

Christine Schmidt-Langhoff sang her Friheden flyver. Så får vi sangen om frøken Himmelblå, sunget af Thomas Johansen. Og efter den igen, så kommer Candice med det billede, du sendte.

Return to Center fik vi her med Christer Søgren, og han var forsanger i gruppen Vikingerne. Bellio og Florian, det er tysk, og sangen, vi skal lytte til, den hedder noget i retning af Ein Fieber der Liebe. Og når de er færdige, så kommer Two Dance med Vi får vel sol igen en gang. Men allerførst, værsgo til Bellio og Florian.

Ja, ja, det er sådan, det er. Sang her, Kisse og Søren. Indtil klokken bliver 22, der får vi sangen En Forårsdag, og det er med Aldal. Og så snakkes vi ved igen, når klokken er blevet 22. Godt og vel.

0: Erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10 00. 97 92 10 00.
1: Tøj til far, om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Her hvor klokken har passeret de 22.00, der fik vi en af de lidt ældre med Al Sorita med Hej Hej i Mexico. Den næste, jeg har fundet frem, det er gruppen Santa med Du er det yndigste. Og så kommer Anna-Mette Elden og synger Den kolde skulder. Og efter den, så er det Bamses venner med I en lille båd, der gynger. Men allerførst, vær så god til Santa.

Du er mit liv, sang her Claus og Servants. Så er det Birgit Løstager, med også med en af de lidt ældre, Løb, Samson, Løb. Og så kommer Royal Strings med, Hvor er det sted?

Birte Kjær og Syv Sager Sild. Så kommer Heidi Hauge med den næste, den hedder When the Rodeo is Over. Og så efter den, så er det Bjarne Lille med, når bøgen springer ud. Men allerførst Heidi Hauge.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tu, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted, din fagmand i Thy og på Mors.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

svenske Lasse Stefans fik vi her med Sommernat. Så er det Karina Musik med Du får solen til at skinne. Og så kommer derefter Kiki Danielsen med Giv mig sol og giv mig hav.

True Dance sang her, Lene Smilende Øjne. Så er det gruppen Kolans med små nære ting. Og så kommer Jotlerbjerg med en kort en. Hej, du ser nu godt ud.

Her fik vi så gruppen Lollipops med sangen Ung Kærlighed. Så er det Elisas med Det skal gudana veta. Og så efter den, så kommer den lille ledvogterhus, sunget af Butterflies. Og det gør det indtil klokken den bliver 23, og så snakkes vi ved igen. Men allerførst, Det skal gudana veta, synger her Elisas.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies. La, la, la.

Her hvor klokken har passeret de 23.00, godt og vel, så fik vi svenske Flamingo Quintetten med. Hun er 16 år i dag. Allan Stad ligger klar med den næste, og den hedder Verdens Mindste Nej. Og så kommer Carl Petter og senere med, med sangen Dengang mor var dreng. Og så kommer Cecilie med en stille og rolig nummer, En smule fred. Men allerførst Allan Stad med Verdens Mindste Nej.

Her fik vi så en harmonika-potpourri, spillet af harmonikatoner, som de kalder sig. Det er gruppen, der hedder det. Så er det Kellys med Aldrig Aldrig, og så kommer Christian Møldrup for første gang. Første gang, jeg så dig.

Hæver det så Susanne Dahl med en kærlighedsaffære. Country Expressen, de ligger klar med den næste sang, og den hedder Livets Ring. Og når de er færdige, så er det Lene Holme med Tuesday Night in Nashville. Og så kommer Crazy Duo derefter med en John Mogensen potpourri. Og så vender jeg frygteligt tilbage, når Crazy Duo de er færdige. Men allerførst, værsgo, Livets Ring med Country Expressen.

0: Limfjordslager.
1: Hos GF Forsikring er vi lokale med lokale medarbejdere på lokale kontorer. Det betyder, at vi altid har tid til dig, når du har brug for det. Så ring til din personlige rådgiver, eller endnu bedre, kig ind på dit lokalkontor. GF Forsikring i Skive, Thy og Mors. Vi har overskud til hinanden.
2: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Dreamboards fik vi her med Josh Baker. Gruppen Defenders ligger klar med den næste, og det er en sang, der hedder Jeg har aldrig fået noget. Og efter den, så kommer der Crystals med Tandis Kiss Me. Og så kommer Mark Knopfler og Chet Atkins med Poor Boy Blue. Men allerførst Defenders.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Her hvor klokken har passeret midnat, og det er blevet søndag, og husk nu, det er pinsedag, vi er i gang med nu. Der fik vi Karina Janek og sangen Lad sommeren gynge dag. Så men vi har endnu en lille times tid, eller jeg har endnu en lille times tid tilbage, inden jeg lukker og slukker her klokken 01.00. Den tid, den glæde, eller så kaldt det, hvad I vil. Dorte Kavlo ligger klar med den næste to mørke øjne, og så kommer Forever brev til Californien. Det er en lokal duo. Og så er det Tune med Don Chong. Men allerførst Dorte Kavlo med to mørke øjne.

sammen med dig, sang her Svanerne. Man lærer, så langt man lever, sang, synger de to jøder nu lige om lidt. Og når jeg bliver færdig med at sidde og vrøvle her, jeg tror, jeg vil blive træt nu, men det er også snart slut her fra min side. Annie Fyn kommer derefter de to jøder med Vor Kærlighed. Men allerførst, de to jøder, man lærer, så langt man lever.

Der er koldt på toppen, sang her Dresinebanden. Så er det gruppen Mimix med sangen California Blue. Og nu må der godt tjæles lidt, for vi nærmer os jo afslutningen om en god halvtimes tid. Så Mimix, de kommer med California Blue, og efter den, så er det Ebba Frank med Vild med Sild.

Orla Andersens sang her, hvor de lyse bøger knaser. Og før den igen, der fik vi lidt traditionel jazz med Fætter Orlas plusfor. Og det var sangen Hun mistede den i nat på Langletær. Grete Ingemann synger Vi får solskin i morgen, og det håber jeg også, vi får. Så, og derefter kommer Torben Lindager, altså, og så bliver der knald på Den store kærlighed. Og når han er færdig, så går vi lidt tilbage i den gamle nostalgikasse og henter Bent og Gustav op med Bare der er sol i dine øjne. Men allerførst Grete Ingemann.

Her fik vi så lokal musik igen. John for vores bøger sang Velkommen dejlige sommer. Og det synes jeg, det var en god hyldest her i anledning af pinsen at sige, at sommeren, den må godt komme nu, i hvert fald for min skyld. Men nu kan jeg ikke snakke ret meget længere, fordi jeg skal til at takke af. Vi har kun en lille enkel sang tilbage, og det er vores godnatsang, sunget af Kim Larsen og Kjukken. Vi ses igen. Og det gør vi også. Jeg starter kl. 10.00 med fuld knald igen her på lokalradioen Limfjords Lager. Og det bliver til programmet Bjarnes Hyggetime. Her er det så Bjarne Frostholm, der siger tak for en 7 timers dejlig samvær med jer. Håber I har hygget jer. Til jer, der fortsætter med at holde jer op og vil se pinsesolen danse, må I endelig have det rigtig godt. Og jer, der går i seng, sov godt. Og husk nu at komme op til kl. 10.00, hvor I skal lytte til Bjarnes Hyggetime. Tak for nu, og hej hej.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.